svingen. Hvis ingen å høre på, vart det da et brak når treet kvelter.